ಶೇಖ ಅವಕನಕ ಸಿಂಗದ ಟಾಂಗ್ವಾಲ نما خو تاسو ته ویلی چې ښکلا زمونږ کار خپل ځان ښایسته کوي خپل بیوټي حاصل کوي چونکی گرمی ده گرمی ډیرې زیات وي ټینشن مه اخلئ گرمی د وجې ستا سکن توریږي ستا په مخ باندې هغه لمبه شانته کې راسي دیز نا کاسمیٹک پاکستان فیس واش راواخلا استعمال ہی کا یوز ہی کا پل جون پہ استعمال کی راولا بیا گور چ ریزلٹ ملاوی گی کنے ملاوی گی او کہ زمونگ نے ستا پوسی پختنے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا ہے یا یہ پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہو بالکل جی آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہو کال بھی کر سکتے ہو گرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں گرمی میں تھوڑا سا گھوم کے چل پھر کے جب گھر واپس بند آتا ہے شیشے مرر میں دیکھتا ہے آئینے میں دیکھتا ہے خود کو تو بالکل وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ سورج کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے اس سکن پہ کالی جو ہم پشتوں میں لمبا کہتے وہ آ جاتے ہیں اکثر اور اس کی وجہ سے جو نا پیس بالکل سرخ ریڈ ہو جاتا ہے یا ان سے کالا ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے پھر دھیرے دھیرے جو ہے نا رنگ خود بدل جاتا ہے لیکن اس میں لگتے ہیں دو دن تو اگر اسی مسئلے مسائل کو آپ نے ٹھیک کروانا ہے جسٹ ایک دن میں پیس کی صفائی آپ نے کر دی ہے تو بالکل جی آپ کر سکتے ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا جب آپ لوگ اچانک آ جاتے ہو تو آپ نے پنکھے کے نیچے یا کولر پن کے نیچے آپ نے بیٹھ جانے ان کے سامنے تاکہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں آپ کا اسکن آپ کا باڈی ٹیمپریچر صحیح ہو جائے نارمل پہ آ جائے تب پھر آپ نے نہانا بھی ہے پیس بھی دھونا ہے منہ کو بھی دھونا ہے اور اس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے گرمی سے آ کے آپ لوگوں نے جلدی میں منہ کو نہیں دھونا ہے چہرے کو نہیں دھونا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر کے دو تین منٹ انتظار کر کے دو تین منٹس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ آرام سے جو ہے نا اپنے پھر آپ نے اگر شاور لینی ہے آپ نے منہ دھونا ہے کوئی بھی مسئلہ پھر نہیں ہے لیکن اچانک اس طرح گرمی میں زیادہ تر گرمی میں آ کے سفر کر لینے کے بعد اچانک اس طرح آپ لوگ نہ کریں اس سے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو جب آ جائیں آرام سے ہماری زنا کاسمیٹک پاکستان میں دو قسم کی پیس واش شامل ہیں اپنی پیس کے اپنے چہرے کی اگر صفائی آپ لوگوں نے کروانی ہے بالکل خوبصورتی دینی ہے اپنے چہرے کو تو زنا کاسمیٹک پاکستان رائس پیس واش جو ہے نا بالکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ لوگوں کو کہیں بھی مل جائیں گی اگر اٹک نوخار نظام پور سوابی ٹوپی اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ لوگوں کو چاہیے انشاءاللہ ٹانگ میں وانا وزیرستان میں جہاں بھی ہماری زنا کاسمیٹک پاکستان آپ کو چاہیے جسٹ ایک میسج کر لیں اگر میسج نہیں کر سکتے تو زبیر صاحب کو کال ملائیں مجھ سے پروگرام میں پوچھیں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو یہ کنجوس لوگ خاموشی سے پروگرام سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا یعنی بالکل جی نکتہ ہم دمک صفائی غواڑی دمک خائز غواڑی پل مک خیستہ کول غواڑی نو بالکل جی خیستہ کولی شو زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان چونکی زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان کی دغه دو قسمه پیسواش شامل نی اور پاگئی پیسواشو کی چکم دے یو دو الویرا اور دو کمبر یعنی دا کیرا دا بادرنگ چکم کمبائن پیسواش دے آغا شامل نی دا دغه نا علاوہ چکم دے یو پکی دا رائس یعنی دوری جو دا چاولو والا پیسواش شامل نی کتا سوپا پرانا وقتوں کی گوری زمانے قدیم کی گوری نو اکثر بخل کو چکم دے آگا ٹائم کی کل ہم دغه خیار خل کو نغی دغه دوری جو یعنی دا چاولو دو بو استعمال کو دخپل بیوٹی دا پارا دخپل ویختو دا پارا دخپل سکن دا پارا خو خیر آگا چکم دے ڈائریکٹ دو بو چاولی چکم دے دا سے نقصان ہم تاثلے در کولی شی سے سائیڈ ایفیکٹ سے الرجی ہم پیدا کولی شی بدی کہ منگا مختلف آگا پارمولا شامل کری دی سپیشلی پکی چکم دے ستا اس تا اکثر میں چکم کورین سکنز پارمولا دی کنا چی آگا پکی منگ شامل کری واحد پا دنیا کے گورے دا کوریا خلق دی چی آگا پا سکن بانے نو کمپرومائز پا سکن بانے ہر سمزاک منی ہر سمنی جنگ منی جگڑا منی ہو گورے دا در تو ہم چی پا سکن بانے خبری اتری غین منی نو ڈیر خلق تاسو تا چکم دیر راسی خسوک در تو وائی دا چلنے سوک در تو وائی دا چلنے آسام تاسو تا پخپلا وائی آسام لودی تاسو تا پخپلا وائی کہ آئے ہم سے سوال پوچھے راشی زمونگ نا سوالو کی زمونگ دا پروڈک حوالے سرا دا سے خبر تاسو تا اسا پوری چاکڑی دا

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم. گڈ مارننگ. کیا حال ہے بھائی؟ شو نائس. سلام ٹو آل فرام حاجی شاہ. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. خیریت آپ سنائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو بھائی سلام. کیا حال ہے بھائی؟ میری دوست کی پیس پر چھوٹے چھوٹے بال ہیں بھائی. ازنا کا کوئی پروڈکٹ ہے جس سے اس کی او بال مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی؟ بالکل جی. ہماری بلیچ کا انتخاب کر لیں انشاءاللہ. 15 دن کے بعد آپ دیکھ لیں ایک بھی بال نہیں ہوگا. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ماسٹر سو خبری کی ادھر چار دانا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما آواز درزی.

چته نوی او دا ټول جهان زما ویزه سکلم دا هر سدی میرا چې د وزیرستان لستر د سپیشل سلام ایم دعا کتنے کر تو رہی ہو ابھی کر رہے ابھی کر رہے سب نا ابھی آپ کال کر لیں انشاءاللہ میں اٹھا لوں گا کیونکہ ابھی میری میں پروگرام میں دو تین کال زور لوں گا آپ کیونکہ پھر پروگرام میں ٹائم ختم ہو رہا ہے

0: مهنو يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پما الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم زیو حدیجہ تنہا احساس مٹے صحابہ روڈ پشاور نہ سما بمیدہ ہر وقت خراب ہوا اور ہر وقت بھائی چلن کا وہ بد ہضمی ہوا نما دیر ڈاکٹران نہ علاج اکڑو ہوما تئی ہی کس ماں فرق نہ شو ملا گلا اکرام مامو اشما کپنے کے اشما ایک وسیٹ شربت لانچ کرو نما ہم زان دپارا اشما ایک وسیٹ روڑو ماشاء اللہ دا یوسو اور استعمال سرا زما میدا بالکل ٹکشوا نہ چلنشتا نہ بد ہضمی زما آواز سے کوم پکم کم ریڈیو اور زتو لسنا تدا پیغام بال کوم کستا ستا یستا سو کور کی چاہتا ہم دا میں دی سے قسم مسئلہ وی نو یوزل ضرور اشما ایکو ایسیڈ شربت استعمال کئی

مرضی ما کچھ ما صفات پروڈکٹس روڑی دی ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا ڈبر روڈ ٹانک نا واہ واہ جی ڈیرا مہربانی خوشحالو سے زما سلام وائی خا ابراہیم گل تا پٹانگ کے ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک یعنی کہ ڈبر روڈ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسدہ پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسلم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی پارم دا کامیاب ذریعہ ہو کر دیں اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چاہیے وہ جسو کے استعمال ہی ابھی پارم اللہ

0: جناب یو پیرا بیا ہر کلے کیو زلی بیا ونس اگین
1: سے کبیر دی او بدر کی کمال دی
0: نہیں مولا عمر زئی اوس بالکل نیک پنے گدے
1: پور تر
0: ایف ایم 88 امن ریڈیو ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ کیا امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل نیک پنے گدا ہوا پچپوت ہوا پ وزرو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً سمر ہم صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی یا صفات سکن ہربل سپرے یا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش اوکے ٹول ریزلٹیبل چاچے میں استعمال کر دی منگ تو دوا کئی تمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے کولا دا ریزلٹ دے کچھ صحیح معنوں کی استعمال ہوشی صحیح طریقے سے استعمال ہوشی دانش بخبل جان تجربے ہو کے نن یو شان و سبا بل شان و نن یو سو سبا بل سو نہ جنانا خاصو صفات کاسمیٹکس سے مقور گوے پٹان کے کم خلق زما آواز ہو رہی یا پکر کے زما آواز کم خلق ہو رہی خاصو صفات پروڈکٹس صحیح معنوں کی استعمال ہوئے اور ٹائم باور کوے موقع باور کوے فوکس باور کوے جی
1: تاز پورا نغمشتے پوخے ٹکر سب لائم
0: میسج دے السلام علیکم لقمان امام لقمان وزیر نعیم بھائی صفات کاسمیٹکس بچر تو ملوشی لقمان وزیر سے تاسو کم دینے میسج کرے زار مات اخپل علاقہ منشن کے بیا بزوی ہم شہرہ فلان کی سر ملاوی گی یا اگر علاقہ بارتے تھے کم شہرہ ملاوی گی کم سے کم تاسو سے گئے صفات کاسمیٹکس تپوسو کے دخپل نزدے میڈیکل سٹور والا نا کاسمیٹکس سٹور والا نا یا جنرل سٹور والا نا

دا پاکستان دارو الخلافہ پا کم سن کے دا پا 1960 کے ٹھیک شو جی 1 اگست 1960 کے پاکستان دارو

زما یو کزن دے شکیل دیوخ کی ڈیوٹی کی پٹانگ کے شکیل عمر زئی تیرا مننا کزن پلا صحت خدے چھٹے ناراضی زلہ دے خدا دو پروگرام وہ رکھا 12 بجے پورے تم رحم زمنگ دیوخ کی آواز اور منگ رونا خوین دے زما یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی دمور پلارے کی اوزوے بل میسج دے سو پروگرام ڈیر پر شوق اور اللہ و کامیاب کا خود خپل نم نہ دے لے کا جناب وجے مشاہد دا کمان کرنا مجھے پاکستان زندہ باد ڈیر مننا خوشحال ہو سے بالکل تاسو پائند آباد رازم واٹس ایپ میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹک استعمال کریم ڈیر اعلیٰ دی یقیناً کریم ڈیر بہترین دی زمنگ در صفات ٹول پروڈکٹس الحمد للہ ریزلٹیبل معیاری ایک نمبر صفات خو برینڈ دی جی صفات خو زان دنیا دا خوشن صحت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن، جو دلان دے بہتر جاندا ہے، سن دے کنا کو نعمت لے ارائیں دا سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات، سارا ایف ایم ریڈیو سٹیشن دا منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، سارا سٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تھوڑا بھائی، تھوڑا دوست، تو سارا غلام، تو سارا برا نعمت اللہ آرائیں، دوستو نعمت اللہ آرائیں، گھن کے آیا سرائے کی پروگرام، سرائے کی خوشبو، سرائے کی خوشبو دینا لائیں جی نعمت اللہ آرائیں۔ تے ہر ہفتے کو، ہر سوار کو، بارہ کن ایک بجے تک لگ بھگ یہ پروگرام ہو سی، تو سا میرے نال جڑ کے رہو میرے دوستو۔ سرائے کے پروگرام صرف تو ساری واسطے آیا، تو تھوڑے واسطے ہوندا ہے، میرے نال جڑ کے رہو دوستو۔ ان دے نال نال اگر ان ٹاک دی سرزمین جو بیر سفر کر کے ان ٹاک دوائن، تو ان ٹاک دی سرزمین میں مسافرہ کو خوش آمدید، ویلکم، دل دی گہرائیاں نال ست اور سو بسم اللہ کہنا دوستو۔ جرے اگر سفر دے دوران واپس آنے پین ٹاک چوں اپنی منزل دی طرف، کاروبار، ڈپٹی، نوکری، تعلیم، جے ویس وہندے پین، تو اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنی حزب و امان چ رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے امان چ رکھے، اور اپنے منزل تک خیر خوشی نال پہنچاوے دوستو۔ ان دے نال نال میرے سونے سجنوں، اگر گھر بیمار ہیں، اسپتال بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیمار ہیں، تو رب العالمین انہوں کو اپنی دولت دے خزانے چوں، مریضوں کو دولت دے خزانے چوں مال و مال کرے۔ ان دے نال دوستو اگر کہندے ذمہ قرضے ہیں، کوئی قرضہ مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دے نال، رب کریم انہوں دا خیر و برکت والا رزق پڑے وے، بہت زیادہ رزق ہوئے، برکت والا ہوئے، روزی ہونے، اتنی دولت اپنے دولت دے خزانہ چو رب العالمین انہوں کو اتنے دے وے کہ اپنے قرضے لہا سکیں، آمین سم آمین۔ دوستو نعمت اللہ رہی، پروگرام گن کے سرائے کی خوشبو۔

0: ویلکم ویلکم پروگرام ایک دفعہ بات خوش آمدید اور سات بسم اللہ سو بسم اللہ فرمائشی پروگرام سرائیکی خوشبو دی وچ میں تھوڑا نعمت اللہ رہی فرمائشی پروگرام شروع ہے جی کال آدھی پہ دیکھن کون ہے ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب کہہ کون ہے میڈم میٹھا سونا برا
1: احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی دریا زندہ ویلکم ویلکم ٹولو تو مالا طرف نہ سلامونا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: اشے جی چاہتا دعا سلام یا فرمائش
1: بس فرمائش گل رخسار وال فرمائش کراتا پیش کے
0: گل رخسار چدا سے چو بول خورا تو چکم گانا دا
1: بس پسو چے گرا جا بدر واجی پیش کما سے دیر فان را کر دا گل کے موجود دا کمپیوٹر کے
0: جی مشکو یو ورتا نشر کڑا ہو کنا تا تا مشکو یو ورتا نشر کڑا ہوتا تا دا رخسار گل والا اچھا کوشش کرو بالکل جی
1: کوشش کرو
0: بالکل جی بالکل چاہتا دعا سلام
1: بس ٹول عمر گھر ہوتا ساتھ ٹول ٹیم تا سلام دعا گان
0: وعلیکم

0: ویلکم بیک ویلکم پروگرام بات ایک دفعہ سو بسم اللہ تے خوش آمدید پروگرام خبر ہے سندر ہے یعنی کہ گالیاں اور گانے میرے نال نال فرمائش تو ساری پیشکش اساری دوستو میرے نال نال سرائکی پروگرام سرائکی خوشبو دا ہی کال دیکھن میٹھی سونی کال آندی پہ دیکھن کیرا میرا سونا میٹھا بھرا ہے. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حسن مت اللہ لالا.
0: لالا کیا لے کون ہے میرا سونا میٹھو تے کیری جا کن سونا سونا لیندا پیا ہے؟
1: پٹھان کوٹ نا یوسف خان کتی شیر
0: یوسف خان کا یوسف خان
1: ہاں بتا سے پرمان رئی صاحب تیرے پیر کہہ رہا کنا کنا میں کو پرمیسی گانے کرا رہے کالے چولے والا
0: اتولا یا شفیع اللہ روکھڑی
1: اتولا دیو ہے آواز اتولا دی منگتی ہے اے تیرے پیر.
0: ہاں کالا جوڑا
1: کالا چولا نہ پایا کر رہے تھے بمڑی نہیں بمڑی اور کلاڑی وہ کہہ رہا تھا نہ بھڑوی ہے.
0: اچھا اچھا گانا تسا کہہ رہے دسند پے جی بول.
1: ہاں
0: اتولے دی آواز سے بالکل جی پٹھان کوٹ چو لینے پے
1: پٹھان کوٹ کا.
0: ٹھیک ٹھیک تسا کو سلام دوائیاں تے سارے سارے پٹھان کوٹ کو دوائیاں سلام سلیم کٹی خیل تو سلام پہنچ گیا جی بڑی مہربانی اوکے خدا حافظ. دوستو اے اتولے دی فرمائش کیتی ہے پٹھان کوٹ چو ان دی فرمائش انشاءاللہ پوری کرے کیونکہ اج دا پروگرام ہی فرمائش ہی ہے دوسری فرمائش ایف ایم ریڈیو 88.1 دی پیشکش. آؤ اتولے کو رل کے سن لیا اے زبردست گانا.

0: ویلکم بیک ویلکم پروگرام خوش آمدید 0963-511-488 کال نمبر ہے جی کنیکٹ کال نمبر تے فرمائشی پروگرام شروع ہے خبر ہے سندر ہے یعنی کہ گانے اور گالیاں زبردست پروگرام شروع ہے کال آندی پہ دیکھن کیرا میٹھا بھی رہا ہے ہلو ہلو ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کون میڈم میٹھا
1: محمد ریاض
0: محمد الیاس تک پروگرام میں خوش آمدید ہے کہنے کیویں لگدا پیا پروگرام جی
1: پروگرام تو بہت زبردست ہے
0: زبردست کیرا گانا سن سے
1: ڈبل
0: گانا ہاں اوکے بالکل جی پشتو دس ہوں گے ہاں بیا کوئی دس ہوے تھی سکدے نہ مل ونی بات
1: بیا کوئی
0: جی
1: شاہ
0: فاروق دلا ہوئے تھا کوئی شاہ فاروق دا جی رہی ہوئے ٹھیک ہے جی کتھو لیندہ پی جادہ نانی بھی دسا
1: کتب کلونی
0: چو الیاس بلکل جی سوڑا اے شاہ فاروق دے ٹپے آن دے پین تے اے تو سارے نامیں پہلی دفعہ گال کریں دے پہ آو رل کے سن دیا جی اوکے بڑی مہربانی شاہ فاروق دا گانا

0: ویلکم بیک، ویلکم ایف ایم ریڈیو 88.4 دی آواز ہے، پروگرام فرمائشی گیت گاون یعنی خبر سندر ہے، یہ فرمائش پروگرام سرائکی دیکھنی کال آن دی پی کیری فرمائش کون ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام نعمت اللہ رئیس صاحب، تکو تے تیری پوری ٹیم کو، نازمان خٹک کو، تی بلال کو، میں تر کو سپیشل سلام۔
0: وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تکو جی سلوٹ کرنے پے، ہاتھ جوڑ کے سلوٹ کرنے پے، جناب محمد یوسف شاہ قریشی، زبردست پشتو دا کڑا کے دار آر جے، السلام علیکم۔
1: بڑی مہربانی، بڑی نوازش، کی میں خیر خیریت، پروگرام چنگا ویندا پی ہے
0: جی؟ اے تو تسا کو رپورٹ اس جو پروگرام کیویں ویندا پی ہے؟ پروگرام
1: ماشاءاللہ، پروگرام تے وان روان ہے
0: جی جی۔ ہاں بالکل جی،
1: گلریز تبسم دی آواز ہے،
0: گلریز تبسم جی، اوکے جی، بالکل جی۔ تے قریشی صاحب کیویں ہے، تھوڑی طبیعت کیویں ہے جی؟
1: شکر الحمدللہ، زبردست خیر عافیت ہے۔
0: اج تو میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میرے پروگرام وچ جناب محمد یوسف شاہ قریشی کڑاکے دار آر جے نے میرے پروگرام وچ کال کیتی ہے، میں خوش نصیب جان کو گنداں۔
1: بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تسا ساڈے واگ دینا سر دے اکیاں ہی
0: دے۔ او تابے دار، تابے دار جی، کہ دعا یار دوست کو دعا سلام دے وتا۔
1: بڑی مہربانی، میں میرے نال بیٹھے اتاق آتش بھی بیٹھے تے علی زمان بھی بیٹھے تے اختر زمان کو بھی میرا سلام۔
0: وعلیکم السلام، سارے پاس ہوئی ای کوئی سلام تے تیری فرمائش یاران دے نال سنو، آو رل کے سننی ہے جی، بڑی مہربانی۔

0: GFM ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਸਰ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕੀ ਸਲੋ ਰਹਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਲੋ ਰਹਾ ਜੀ, ਹੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਰਾ ਲਾ ਜੀ, ਚੋ ਕੇ ਮਾ ਜੀ ਗਰਮ ਮਾ ਦੋਸਤ ਪਲ ਨਾਮ ਰਤਾ ਵਸ਼ਾ ਵਾ
1: ਅਜੜੇਨ ਯੂ ਖਵਾਜਾ ਦੋ ਯੂ ਅਦੇ ਦਾ ਸੇ ਪ੍ਰਮਾਨਦਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਚਰੰਗ ਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋ ਲੱਗਿਆ ਆਇਓ
1: ਓ ਲੱਗਿਆ ਯੂ ਵਰਤਨਾ ਸਿਉ
0: ਵਾ ਜੀ ਵਾ
1: ਓ ਚਟੇ ਗਰਮੀ ਸਟਕੇ ਤਾ ਸੁਲਾਸਤਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀ ਖੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੋ ਖਪਲਾ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ ਕਰਾਈ ਜੀ ਆ
1: چلو
0: اللہ دے خیر ہو کے اللہ دے خیر ہو کے بالکل شہنشاہ دی آواز ہی دوستو پروگرام بڑا اچھا لگتا پیا بڑے کال آدھے پن پروگرام کو پسند کریں پن لیکن وقت ساتھ نہیں دینا پیا دیکھ اجازت چاہوں تسا کن زبردست کال کی دن زبردست پروگرام کو پسند کہیں گے کیتے بڑی مہربانی بڑا شکریہ پروگرام کو پسند کیتے ہیں پروگرام کال کیتے ہیں یہ دوران دے دوستو میرے سونے سجنوں اگر میرے لفظ چوں میرے بات چوں آواز چوں کوئی ایویں اگر گال نہ خوشگوار لگی ہونے اگر میری گال تے تسا خفے تھا ہو میری گال تسا کو دکھایا ہوئے پشتو نے اج بڑے حصہ گدا ہے پشتو جی جا کہ ماں ماں ورونو دا پروگرام چکو ماں ماں دا سے غلطی سلائی ماں خلو نہ دا سے خبر ہوتا لئی چھ تاسو باندے بوئی سلائی یا تاسو لا خپا سلیو آدھے تاسو نہ معافی گوانو دوستو تسا کنی معافی منگ دا اگر میری بات جو کوئی ایمیں لفظ نکلو ہوئے تسا ناراض سے آو تے میں معافی دا طلبگار ہاں میں کوئی اجازت دیو اگلی سوار تے وقت انشاءاللہ اسے پروگرام فرمائشی دے نال خبر سندرے دے نال اسا حاضر تھی سوں میرے ساتھ ساتھ رہ سو تے ہفتے دی رات کو رات کن 12 تک اے بھی پروگرام ہو سی اون دی تسا حصہ گن تو تہاڈے سارے فرمائشاں پوری تھی سن تے ویندے ویندے لے میں ایک دفعہ معافی منگنا والسلام فی امان اللہ السلام علیکم

0: ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وختان غرضی جی وختان گنڈ ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفین دی سہر وختان چکم دا زمن کوی نو اگے چکم دا کنا ډیر زیات وختان غرضی جی وختان چکم دا کنا اگر کنگے کی حق وی نو اگر ټولو دا پرا دا زم وی پیغام دی جی چا زم گفین دی چی وختان غرضی کی یا زم گرونا وختان غرضی کی یا پکې سپو می دے خرخت پکې نو اگر ټولو دا پرا دا زم وی پیغام دی چې دا زانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے ان شاء اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوم شی نرم ہوم شی ملائم ہوم شی او بے بدر تخلق فائز شی دادی مختار متا کر کڑی کس دی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے زلف دی پمخ وہی
1: ڈالو چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
2: ایک صاف ستھرا گھر چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر روزمرہ کی ضدی دعو ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف زیادہ روشن اور خوشبودار کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تارو تازہ اور پر اعتماد معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں ہر گھر کا اعتماد ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی تو پتہ یاد رکھیے رمضان مارکیٹ دکان نمبر 28 پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0313 91 27 273

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہ تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

سلام سرجی سنگھ ز مروانیم د کاٹلنگ حسین کاسمیٹکس سو تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے وائچ شاہ میڈیکل سٹور دے مین چوک کی کاٹلنگ کی پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہے زیادہ تمام نے خوش ہو سی ہم ہیپی اینڈ گلاب مامو سنگھ وائچ ز ابو زریم د شنکر شو دے ڈیر زیادہ بیسٹ دا تو پشان دے حاضر دونوں منو ایک لگدا سی اور شنکر موٹر وے باندھ مانو دبا بوزونا وچ دواگانی سلامونی می قبول کا رڈوان مندر آواز بالکل اوکے دے کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی وین دکان پر وزیر کے لیے دے کل تو سر ہم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی کیسر موبائل زون منگل میلا شاز یاد لے کی مراد وچ پٹول رڈوان مندر آواز بالکل اوکے دے سہرا انا وے سنگ تا سو شو میڈل جاتا خو خدا بھائی سسٹر میرا غلے دے حاضر تر ڈیر ڈیر سلامونی کے ٹائم بعد تر میسج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: Okay, assalamu alaikum. Bhai, how are you?
1: I'm fine.
0: How was the day?
1: Shabai
0: show is best. Sab listener ko salam and especially salam for you. And bhai, please play your song. It's me, Zoya. Zoya, zama khuribal time dita play ka shah. Assalamu alaikum, pyare bhaiya. Welcome to the show. Allah divaki chenan me message de shi. Avish bhaiya, mashallah, no tension sir. Black days are barasi result de shi. Salam to Huria, api fosya. Kin wakar ekra, sadaf ko salam. Walaikum salam to you, Fariha. Dawood bhai taha salam. Walaikum salam to you, walaikum salam to you, rahmatullahi barakato. Acha khush bhai, lashki khuba, no tension sir. Black khabar yoga, zamakhpal no tension sir. Black, no tension rice face wash. No tension shampoo der ja to khwash de chi doctor sara miso
2: par har no dawai yam naam khuda de nazakat de kazwani yam naam khuda
0: me bilkul ji no tension sara black chi ganda ke na garmai de par adir chut pansi dor ta ko makhile ga wala she ab ye jagah tu se de kur kar ha ka wai kana ye chum de ke na po kitchen she ya chum de ke na ha char le re ke mare pa khawai tarkari jodwai salan jodwai بالکل سی اس مسئلہ نے کیشا چکم دا نوٹیشن سر بلاک لگوئے چھے مخ چکم دا خرابی چھے نازی السلام علیکم نازمان بھائی خوشا دا اور روح لشت دا سے پا زور بنے خبر ہوگی چھے آواز مصفار ہو چھے
3: نازمان بھائی سرنگے شے جوڑی برابری
0: شای ما جوڑی ما برباری مجھے قربان سوک خبری کوئی دے کم سوئے نا
3: فخر زمان خبری کم
0: جی فخر زمان سرنگے شے نا خود آواز اسے ورور روان دا علا دے خیر کسی پروگرام سٹارٹ نہ ہو
3: موبائل
0: خوشحال

چې بای نو ټینشن سپری غښ د پر اډیر شدو زما بای غښ د پر استعمال کړي اډیر خو کار ګینس فرمول بالکل سی غښ درد منه هله غولای شه ډیر خپل دې ډیر مسی دورا ده شه سلام بای څنګه نو ټینشن هربل سپری بہت زبردست رزلټ ہے بای مینه چهره پر فرمول لگائی ہیں اور آپ کا شو سنتی ہوں بھائی ماشاء اللہ آپ کے بھی لمبی بالوں کے ساتھ بہت پیارے لگتے ہو اور باپ میرے من سے زما خور خوشحال ہے بڑے لو تھینکس یو جہاں من سے متی اللہ شیخ سلطان نوٹینشن کی تمام پروڈکٹس ماسر ملے نظمان بھائی تھا السلام علیکم سلام سے متی اللہ بھائی سر دمش نوٹینشن کاسمیٹک پاکستان تمام پروڈکٹس ملے جی بشک کر کے حاضر گلو سسرا ملا ویشی اور دن لو جی تاہر سے نسر سرا ملے ویشی